Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0 de cu Ligma Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Plan. FM

Dușan Bădan Jumăgece. Sot 1-0-0 de cu Nimas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Plan. FM 90 Kızda.